0: 시고 사 종사사 다 이바자가 다
1: 쓰리
0: 보저 스푼가 오다 곰디아스즈 달리아 아스즈 자가 오당니 인약바 에프로시미트 바지 아서 보 할디 보저 스푼가 아서 피쉬 마살라야 스푼가
2: 아차차
0: 아서 리파인 오일이야 시네가 갑 비즈슬머 실름가 다이바지나 아서 보 무츠지 오당 농다케리
2: 아차차
0: 아서 보 양이보 암지 농닥자고데 우즈보 아천농도 드보에 암지도 농도도 말이야 다스바자 요당 이바지 요당니 뭐 유사서지 암지지 농닥장 하나나 농닥자지 아스보 스틸갑이야 아스 농닥자 아주다 준비하러 당지 아직 끝이 농닥자 아직 아시잖아지 아스보 용 타락지야나
2: 스틸갑지 사진 봐도 쓰대 달라
0: 봐도 아이도 아이도 이바도
2: 하오 하오
3: 안오지도
0: I made a wall, a little too. Ibadu orang teragi matung kata si, udah orang saja. Anazilan.
3: Anu bu, anazilan je. Tadi sih lagi site kan orang nong, site kelam baja. Ibadu kesan spot nongji orang zaman.
0: Mas, kesan nongji mas. Kecuali orang lagi anu netang aduk cina, anu si nongji. Tadi lainji balala, nong orang saja.
2: Serbangai. Tang mutsu, nungur vinegar, nungur nang nai shuna. Ta idem ja, kubama bang nung kuchi kumasa am shizubaji.
0: Ibaya, mutten na yuzubadamana, mirini lasasubadaman chachaji. Tas nung, tang mutsu, vinegar, sungmuk tsuji, asir haldi powder tura. Ta asir bumutsu tura. Ta ibaji chung chunga, bowl ganung miyoktapsu. Ta asir iba nungjiang udu inu korgalan. Ada kunda kasi, mada na yus. Talong dua gay taste tu itaksa na.
1: Ano, odang spice system dia. Kasi sa inok tiber na je.
0: Iba ji chili powder nung taksa ni musong asiba mado. Aser haldi powder ji. Nung taksa fish masala dia. Ta imi asas dia deh. Refined oil nung do. Item tang asiba spice system na. Aji nung siya tasa sabto na tatap sabto. Dasar mesti cair nuk se.
1: Acha.
0: Dasar cung cung ada ngaji tips ada. Base tu yang nuk se.
3: Oh, dasar nombor eh. Ima ji yang luar kelan jadi. Aku ji dasar tang ajang orang steam masih ada je.
0: Ayah, ya maya sih ada he. Tang ngaji tips aliba ji. Aku rangsar aliba nungdu.
3: Rangbuk aliba
0: tu. Rangbuk aliba nungdu. Iba tu tabluk sese.
3: Okay.
0: Cung cung ada ngna. Uda aku mang ajang nungji dasar de. Asal talisa rangbuk aliba pun sih nungdu. Iba base tu inok sese.
2: Tapi nung ano, naya tu amji tu atau ano yung nunger inang asyeli orang tu.
0: Aye tu, aye tu.
2: Aji kuma sahser.
0: Aye, aji tangya de, tangya nung taksi. Aduh, aye tu bro, iba tu kudang cung nadir baje asusu ready. Anong ji ang odu aji cungar, tanam mi aji cungar bagi amji tu nung tu inok sese. Asal iba ji cung cung aji mai tu sana, ala perkelan. Yung dua gi asam senong, tulak nen kan, tum nong asir dependen dota, cung cungwa alendap zade.
1: Serbang lai ni anu kasi nanti. Still cup nong ram si zade, tapi pada adu ku mam si zade berna.
0: Aya adu tang ya nong tak zade he. Cibu nong do still maruk do aman nong zaya. Mesti amai na asam. Adu aman nong kerakalan. Ipa nong si asam nong zai nong zai. Tapi nong zai do Maruk tasazak silam bezinong asam tashiga zhaji ishi obunok zawaji ta zidu atwa inokzi.
3: Sabangla ipa dima nungji zang azang ukzana o dimji.
0: Aya ya maya zizadehi. Ipa dima